moy radio diffusion nationale tchadienne to kaglu wa sakada mo nambisit naji ke dobe tembang boy ko te ngan ngoto ti ko te gidimi naji dobe te nik takaga do kondoi bolanto nik president ya assemblée nationale adinga gara do ngigno son kum gatu kosgu do kum lo chat la bar na yeli du peuple la de ngigni député ko mandanga di ali kolutu chaimi ni nena na i oy ngega ke kam biro yen de malang adi membre ya biro ya assemblée nationale ni ko orno de ta da won chronique président ya sénat bay giri ka de lo ko konto na i chambre ko jogu nous avons comme goto kosigani ade tadana ke nini président ya sénat docteur Arun Kabaji ade rinda yang ke ni ke président ya assemblée nationale ko mandangi la wade wol najumbaiwa menana te ke ni ke président ya sénat di docteur Arun Kabaji ni wolan naji ni taba igeri ka de ni ke président ya sénat ni najiko sodo yoni klagu kontu ni agira da sekemon majinike nande koronte katno wol najiko sen yalwa ketam ya ta knote o baito lu ko ni chambre ko joku ni assemblée nationale au sénat kondo ni alwa ade wol najiko ni taba ni kranki kada worote ino bai yani ndoku ya koran kla ku kadu abu kla ya assemblée nationale wo baiton ni kla ya sena wo ni geba wal na jiko sodo yani mabutu bugu abar na dossier ku kadu nin ku ara sedu lo kla gun jondo ku kadu ara sedu ni ba ni no ge wal na jiko sodo wo abar na revision des textes ni ba indu na jiko akey abdou gandangan ki ekanda mai rang baigi wal najik sodo lomia be ke chad akei najik sodo lapia ke kada tombena community tikini gige ba ninno ni najik wal mbena nat dena wato kumtu ta inam bijit la bai ni ka dumbe wartan sta ne na barji inam bijit bolando ko tumata ki diko gi na me dokum lok duniya tla malanga ranana bai no ki aban ta yani mank ko agan gai ade ni ke secrétaire général ke ministère ni an kla ko so do ronga e ko sugman ngir jin to yani ba ta mo ya di no jitolu mo toral ta Josephine ni nena na orna ji ke kada aw ko ro ko sugte ade nan to ya balkon ni ji kame to ni balku du jo ku jo kal ke mehani ta ba gos na ji ni to ya di gos na ji ke ran ni bai na ji ke so do yani ba ta mo yo kan ba ta yani mang ku aga na ngai o digna asin ka ni yan ya ko ni mang ni asin ka ni yan ale ko ku o bai to mang ni bai ya ka tol de ndur kari o yon gana yi kem mang te ta kade a oku ro de ndul te karan majal gana yin kany ade nike nojitolom toral ta Josephine ni taba nande dasi si basage ke mandege kade re yon gke an yi ke kade dege a gol ne kum si ke gol ko mna ni ke baywa gol ko mna ne ngai ku jigna ran mang ta kada ti a kro de gundur gitu na bar na industri ya taba gni ni ne a gol si ke ta nil ke tam ye ka de ndor ne si ke ro de tu wa ka de wo ne ga mang ni ngai ni ya gur ku be gni ma ji ka de to ba ko ori gir ba ni no ni ne ra ron chi ti gos ng ke tam ya ka dia ban ta ya ni mang ke ko wa ga ne ng ka i ko mandang ni abar na i campagne ya election ba i gir jo ade election législative into so i do député
Oh, ni que élection sénatoriale taba ni toni que sodo yani sénateur gata ade mamuta sini taba abarne élection législative sénatoriale partielle ke irin da ya ndan di do to beniwa ni ndo ibote ki akutun kumbulo lo ke kam kala te ta di ya kala ya gegni député ke akay sénateur ni ade nin ta tagbe ko ke nin do kutum ta ina me ni campagne ni ato ade mbong kala wot ndo ko ti gi ndo ko ina me na juin ko na re birito ade mam nam bisete ka di geri bay ni ba lo ko ne bot gun to ato kamya ke campagne gun to ni ato ni Girjo ada ni ke bena ban araza albiar ni nanaran yani bot adi election ke sodo election legislative ta bare ni ke sodo gegni ki ya senani ba to igirngra lo ke shari bagir mi te ta ada ni ni nam biji te ta ni ba ni ke president ya ange adi agence nationale de gestion ya election adi amat amet bat Chiri ni na barji na bijite ba na jige ke te tante ke la inga ina ndor ne ku jogi di ko gi ka de ke ra ne botu ya de gni adnan merci si gni parti politique ge ake groupe ma ya parti politique ge ba na ndu na jige ke na ni an ge na na den ge na ino ka de ke ibe yeri o bai ton du na jige ni Iya kai lai dosi giri wala deke kada atle njantana na guto. Ine ai nobar. Ake ege kada ai dai na jige ke ke au gele. O yani ndugu na nian gir kada lai dosi giri to. Ine ibe yera le tomba na nendan yani ndoto. Niba na nendan doito. Adi najike ni ke teta ni ke amet bat ciri ni nai presiden ya anju ko mandang ta. Nge nejna najike ho nge deje ndomali. Ada tada na sen ni taba ye kadu ye nejne tot ne na do ngane najike tu bai najike no ale adi ya karak biaji cadu kariko mandang. Ade inaji ke bain na wal noa bana na tu iri na ke ato tu na do tu mandang niwa bain naji ke so do desentralisation ni ba naji ke so do desentralisation krang ni iri naji ate kor na ba na development ke ta nasrani ni ba inaji to ni ke so do ngi ni conseiller provincial ke ta na ra de ni non ni conférence de part à Tokyam école nationale et administration tu ni ba école nationale et administration ni taba kiam gongyan non na conférence de bantu tu va de ni kon woku ta ka de tot ne na dongan na jik tu na jik kia de jin ni ga tu ni ba ni ke sénateur Payimi Patage Albert ade ngegni parlementaire ge geita kum dut no no wasun kum go te assemblée nationale ak ay sénat ge ge ngegni ge kam la mara te ge si ngegni ngeg ndo nya ga di ci nya ge ak ay de ge ke rang ge ke ndeng deng ge ku dok le ge te ak ay kam ko le ge ndeng deng ge malang na bar na y responsable personnalité ge ni ninge re watun kumte at ngan na jige ke totun ge ni taba mamor kum la sai ka de mamadsi ni kon no yun ku wa ta micro ka de ni kon na na anime at na jige malang ni taba ni ge at de ni ge ni ka tur de ti no ge nge ge kumte ge ka un ki yad ka di den ge no ge ni taba Najin teta Payimi Patake Albert ni ba ni mamudes kumor kumlasen kade awoy
Il y en a une décentralisation, il y a un transfert de compétences. Il y a un gouvernement qui a le pouvoir central, Réna ni que quelque pouvoir central là. Azkadou nando que tamye. Adou yani. O degndurga ke kadega un ke province gitu aran ke legni ke yang guna marang diri ni un guna ni ba na desentralisation ni ni anjir majikari bare na un guna le ba desentralisation ko na ban ni noni ne a tle na sein o araron chitu ili ke kem babo tu bi. Donc, comme le dit chat là, il n'a dit que tu n'as que pas mis pas d'agé Albert, ni n'a pas sénateur, ni t'as pas de mort comme ça, il m'a dit si m'a dit, il a dit l'autre, non, n'a dit pas qu'il y a une école nationale et administration. Je me dis que qu'il y a un gongia, il n'a pas dit qu'il y a une école nationale et administration, ni t'as pas. À part les prix d'excellence, ni. Ba nin to nya ke so do ba sa ke kemande gari nin ta ko ke ta ke be ade do de go as na se ni ta ba ni ke ni ministre d'état secrétaire général que présidence de la république de ni ta ba ni na na re ni ta yani prix d'excellence konto ko mandang ni ta. Jawi gir ngralo ke moye mandul te. Abar nei fuara de yang ke ato sen sen dokum loji ke cadet lao ato ke province gut no sen sen bai bai gir ngralo gut deng deng nin to ni ta ba ya kwajin tinda ga di yang ke so doku ge bari yang ke so doku ge ni yang ke majingai ke ara ke kos ge ade. Do vendredi te kembe ku kumrat ni ta na na ten tayan na bar na ifuar to adi proje ke arakle ke sodo yani ko ku maji kade degndur ge ni brakos ke ke ngira klandor ge ara sed kade ndor ni auno ku ma ke kete majo Adi nin tani tapa ini ke sekretar jeneral ke provinsi ke mandur ta dari ne jemas jadubum ini ne na re ini ta nyako ni fuar kon tu mandang ni ndat singai kadu ina jike do.

Voilà, Magia Mrasi, Lafia, Dokagloas, Kadamamia, Tarog, Madesi, Sien, Ojiter, Ojitris, Dokum Lokichat, La Malang, Province, Kojogi, Dimuta, Arrondissement, Kembek, Njamet, Lava, écoute, Mrasi, Lafia, Vamtel, Mrasi, Lafia, Danganga, Leo, Tarobi, Siade, Mausisik, Ngan Bangas, Yak, Kutuso, Kade, Aibarine, Bari, Renka, Konsik, Madesi, Lapia. Numéro économe 61 53 53 20 61 53 53 20. Bah numéro ici au tarobi ici. Voilà donc comme le coton y a tla ran nana que bon y a ban qui a ban ta manque quoi gagne kai. Adabarn kata nasran journée mondiale sans tabac ni va bola ni nana indo karana indo kumlo ke dunia tla malango biye jichat la gije ba jarana no kari o baito najirin jato tina dot najik so do mang ku aga nga ye i giri si ku majik ka de ye ka de ya ban ta mang ku an ga nga ini o ka de nge ku taman kan ingai gini kada de ban sei ni ke aide ne riwa ba raron chiti proposition ki afre ne ni ke aide ne riwa ngan ku dug lo ekol te ake ngan ku dug kyam dogye te te ngan ku dug lo ku lo kos ge ke de ge ingai ge ba ni ne ngi ni kada nge kan imang te ba bini ba ni nge ga tel ni nge kan imang ko ba ici auditeur auditeur sig gir yesik majike kada di tamye kadia gunto de boni ki ade ne wi wa ba najike gir jo na ja toti na do to bola ba ndo ne abane tamang do umlo ko dunia tla marani ne ne na di juni don to ba ba bola na jinda toti na do ni tamye kad jor na jike so do manga ne de gwan gan gai wo sensibilisation ingai ba de gundur go wadan na won ga mang ni ingai. Voilà, numéro que carré bari bar 61 53 53 20 61 53 53 20. Mam telia que da aidene rita kadu gegnu won ga mangay ni ad ben kada inwa bay conseil que kada okro ngan sigit nga consigue te gige akay gide sigue que do gige ba akay gosu conseil que baya di de tamye kade de bane ko ga manke ka inga ini wa ba numero 61 53 53 20 61 53 20. Mama disipa ke tak lagi kade jawine kum je ke kete ipa yena wa ba ni ke SDS ni ne ke Dyson ke dansi na iri wa ba na je ke so do mang teta.

Bausi alago maglisi igu ulanguni are de ula duje kankem tarleilem ulandilge njemenda are de ar duje ngernege tubel ge da sedelem arsi ngersi senge munda ke sije nade gulebelebele jundane musi doside gudgudlem jundane barmba Non si, c'est un dégueu, tout dégueu, karaba, l'homme.

0: ça allait bol mi ni sankul ya tel ça mais de ce tok ka tel ça gogol
1: dagro
0: ta pakiro tout ak tok robo pa wala di nga me doje du wala doje tara be do ta ga ko su kandu rey du ak ko singaro ya mais tu ngi wo vera tout ak tok ro.
1: Merci.
0: Mais on a dit, Bakar Moussou, on est droit. Quand je dis, on me le dit. Quand je dis, on me le dit, on me le dit, on me le dit, on me le dit, on me le dit.
1: Ah, l'autre, Leidoum, Antoine.
0: Leidoum, oui, Antoine.
1: Écoute, tu as préparé un bataille à toi.
0: Dès que tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit, tu as dit,
1: togro na snege nege ala ride nana ka ala are kam karla
0: nana kula ala are se nela ne go kusula
1: iya kasi ndaji nele mari kuso gedelba
0: akatul
1: kasi ji akapa to gu ndaji tapa marinda apata tendi
0: apata tendi
1: abo nda panjara anja to gol mbuna
0: gol mbuna da toro le lien bonda pene pe koya na ata la telefone grafi
1: maji
0: ba tu len de kilambera pour pendant ndoro le tokene gellem ndome ko tokene gellem ndoko ko tokene gellem
1: togro
0: ba tu len de kilaku mber ko tafi
1: maji pa to
0: gbe dane de lele se ndo ase kare da onda jinje aja ko de rdi tu ka tu rdi tu da mi ta ndamba kene bone da ko de kar di tu makar mo si wole ne twade
1: togro
0: mane ronjinga le madam ni kar do dimanche do kwaro gwala patu do dimanche bu awra jiri ka mi ne gosu jiri ka do ji tuwa da ginji am jemu madam to ngun ngana ya me ta mu wonje da mu wule ni to ta diga pa pa pa kan kam ta diga pa wona tiro goda ta woje ka dinga do de tiro goda ta ter jibu najibu najibu najibu najibu dinga do de awra kan kam ta me to ro de
1: toro de
0: toro ba wala de makare duare ndoro de igu oso donere de wan dore ibo
1: ntar togro le to target nai dinga uru do wa do wala
0: wa to do ya toro le lien to na me ko ya bona tel toro le lafi
1: togro
0: da ron jinga le sita makara ala war ta ru bole bona iga ala bari da kayo isi ya kina kiro ma kiwa ne bu se like ala bar de le ala wan dile de wa gna made dingi dane kan to gala wanja da ko kinga de bi
1: de gerindoal ba ndoale to to ndo
0: de gerindoal
1: ah to ko bogo ne ge disne de sey do patarne kara
0: donc on a ko jabo gerindoal ye ba
1: do su pawe one to ko disse de sey do patarne le sey ndora da kinga da patar ko di gerel ba
0: be ya
1: ah
0: da toro le linya da na si wo yonyalem ala toro ga sey laiga hunde ndu je go so ja hunda je
1: ah
0: be de laiga to nyenye go so je kara ala tornya to film a si gosu bi kam kar di ne der do maraje a si ndaji de ngandi ki men do bonda ka si ndaji si gira si de dana da to ta gen yam palum mrasi ne woyolum
1: aha
0: da amrasi la ta kara kal laya
1: dogro
0: ri ne ke fu imba tali si dona ne
1: maji
0: merci le sien
1: merci Serge Cartier tukra de me dar karene dar farshade aura kula babar si lo kula la babar si ne tukube 61 53 53 20 domi sangre kara domi kremunda domi rela luno.